0: Apalagi ketika seni kompol ya, artis-artis
1: Kita sangat-sangat kasih.